Jamen nu er jeg på dem ord nu. Jeg er nødt til at stå med dig. Og nu er jeg sgu med dem hjælp. Jamen nu. Jeg tror ikke, at der var nødt til med dem. Må jeg den dag ud. Jeg må stå med dem hjælp. Det stedet var også der en gen. Kan jeg gøre det? Kan jeg gøre det?